Sultan, dan Ibu Sultan atau Walidah Sultan merupakan individu paling berpengaruh dalam struktur sosialnya. Berdekatan dengan bilik Walidah Sultan atau Ibu Sultan, terdapat bilik mandi diraja yang dihiasi dengan marmer mewah serta hiasan emas. Salah satu ruang yang paling mengagumkan di harem ialah Hunkar Sofase, yang mencerminkan kemewahan zaman Utsmaniyah. Bilik ini dihiasi dengan ukiran emas yang menakjubkan dan mempunyai pelbagai elemen hiasan daripada pelbagai era seni bina Utsmaniyah. Takhta Sultan terletak di sini dan bilik ini juga menjadi tempat bagi pelbagai acara rasmi, termasuk majlis perkahwinan dan kelahiran pewaris takhta. Apakah anda juga terpesona dengan jubin isnik yang menawan, siling bersadur emas, dan seni hiasan yang luar biasa di Hunkar Sofase? Keindahan ruangan ini sememangnya cukup mengagumkan. Kini kita bergerak ke salah satu bilik yang paling unik di istana, Yemish Odase. Setiap sudut bilik ini dihiasi dengan corak bunga, buah-buahan, dan hiasan pinggir atau bordur yang luar biasa.

kan abin riƙe sigari na azurfa faranti na taba, carbi da kayan ado iri-iri. Yana da matuƙar muhimmanci waɗanda suke yin wannan sana'a sun ƙware a sana'arsu. Tarihin Savat ya samo asali ne tun zamanin da, kuma lokacin da aka yi amfani da shi akan azurfa mai inganci, launin farin na azurfa da launin baƙi na Savat yana ba da bambanci mai kyau. Wani muhimmin fasali na azurfar Savat shine zane-zanen da ake yi akan azurfar. Kusan dukkanin abubuwan Savat da ake samarwa ana yin su ne a shaguna hudu daban-daban a Van, kuma a fitar da su zuwa biranen waje. Masu sauraro, shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.